joker, nalupamo deko poker, royal, kliziš po njemu, tvoj smile i vibra između tebe i mog tigra, nagi, na uho mi šapčeš dragi, zagrljeni, ja u tebi, moja ljubavi, i dok vodimo ljubav, neka ljubav vodi nas, Laske de Marco, gangster kao pas.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića, ukupne površine 82 kvadratna metra, ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Je, zaista prekrasan je ovaj dan, a bit će još i bolji ako se uključite danas u Ritam grada. Dakle, u sklopu projekta Ritam grada, novo događanje udruge Mladi kolektiv. S početkom u 19 sati na Barbirovim skalama održat će se izložba Neretvanski narod i običaj, čitat će se poezija, kasnije će se još za bolju atmosferu pobrinuti Ivan Vidović. Dakle, svi ste dobrodošli, dođite, družite se, uživajte.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića ukupne površine 82 kvadratna metra ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama, polako svi, evo nam napokon i sunca, pa nemojte da vam zablješti u oči, uglavnom očekujte i veći broj biciklista, motociklista, čuvajte svi jedni druge. Još do ponoći je zatvoren granični prijelaz Gabela Polje, a večeras od 9 sati pa do 4 ujutro zatvara se cesta Raba Duba za sav promet i jednak scenarij ponovit će se i sutra u noći s petka na subotu u istom vremenu, dakle od 21 sat do 9 ujutro. I to je otprilike to. Sretan vam put.
0: Ovo je Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: za mladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super. I slušamo Ladu Delta.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod ruku ispred mene proći ćeš. I znam da bit će sve mi jasnije,

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.